0: Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 10 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, бушетно издание на Antenna Energy, заедно с Eric Vox, всеки работен ден на 15 часа, са най-големите хитове на самият почеток Riffs.

Най-новият сингъл на Едисон Рей, Fame is a Gun, във втората половина на Чао Антина, заедно с вас Ива и Мики, се до 20 часот. Ива, какво време за утре не обуваят метеоролозите, слънчево са мала домирена облачност, попладне има услови за локална поява на нестабилност, опороен дощ и гърмежи, ке дува слаб думерен ветер от северо-западен правец, температурата утре се движи от 24 до 36 степени. Сега време за Post Malone. Ива го на антина са... Chemical.